Msikilizaji, nianze kupitia ule ujumbe ambao umeutuma. Inamaanisha mimi na wewe tuko pamoja tangu majira saa 12 kamili hadi hapo. Bado tunao The Saint Ministers, wimbo